0: സൂറത്തുൽ ഖലം മക്കയിൽ അവതരിച്ചത്. പാരായണം നിർവഹിക്കുന്നത് ഹാഫിദ് മുഹമ്മദ് ഇഹ്സാൻ.
1: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. നൂൻ വൽഖലമി വമാ യസ്തുറൂൻ മാ അൻത ബിനിഅമത്തി റബ്ബിക ബിമജ്നൂൻ وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن